0: pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.
1: Dramatičen začetek dirke.

0: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Tole bomo pa za tjabe zašpilali.